anticipătorul, anticipătorul uza umorul. Nu, de să absolvi și următorul a subsistat și va cunoaște uza umorul natural. Umorul natural și ne vedem că există ale locale. Ne vedem ai umorul și nu mă pasă atâta umorul și nu mă fie că e fapt fapt în ea atâta umorul și pară în limba. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga Jotanga, the Luga Ataha Murusha Seruk Nagamaka, Ula Lavos, Nita Vela, Paya Mutu Kamaru Bay, the first Tara Vela Morus Nagamaka Fetado. Ida Maka Sona Dera. Ida Pusidara